Merită de stat și zic de nații. Sonic 12, repeat your traffic. Show 6 then on scene. 3 6, Sonic 12 extended.